biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

nas više neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101,5 MHz.
0: Radio Goraždevac.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

ću s prvom kišom izmaknut, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: lijep sadržaj koji treba posjetiti, pogledat, pa sigurno će nešto naći.
1: Imate li poruku građanima, prijateljima da uživaju u gradu?
0: Iako je toplo, iako im nekad bude teško sa nekan da izađu, bit će im drago kad izađu, samim tim što prošetaju, vidjet će neke drage osobe,

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovine.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 28-godišnji muškarac ubijen je sinoć u sarajevskom naselju Mošćanica. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila 47-godišnjeg MK iz Sarajeva. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da je žrtva zadobila smrtonosne povrede nanosene nožem. Uviđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva, a istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program, dobra nam došle. Javna kuhinja Merhamet u Goraždu svakodnevno osigurava topli obrok za najugroženije građane, a njen rad u značajnom

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 28-godišnji muškarac ubijen je sinoć u sarajevskom naselju Mošćanica. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila 47-godišnjeg MK iz Sarajeva. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da je žrtva zadobila smrtonosne povrede nanosene nožem. Uviđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva, a istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je mirnije nego prethodnih dana, a svi veći požari trenutno su lokalizovani, saopštili su iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Vatrogasci i dobrovoljna vatrogasna društva i dalje su na terenu i prate situaciju, posebno na teško pristupačnim područjima. Nadležni ističu da bi podrška iz zraka bila od velikog značaja u gašenju požara na krševitom terenu. Institucija Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je da Republika Srpska godinama ne isplaćuje otpremnine osobama koje su nezakonito ostale bez posla tokom rata. Zbog dugotrajnog neizvršavanja pravosnažnih rješenja, obdusmeni smatraju da bi osim otpremnina moglo uslijediti i obeštećenje zbog predugog trajanja postupka. Građanima je preporučeno da zaštitu svojih prava potraže pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. 28-godišnji muškarac ubijen je sinoć u sarajevskom naselju Mošćanica. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila 47-godišnjeg MK iz Sarajeva. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopšteno je da je žrtva zadobila smrtonosne povrede nanosene nožem. Uviđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca kantona na području Trebinja. Jutros je mirnije nego prethodnih dana, a svi veći požari trenutno su lokalizovani. Sopili su iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Vatrogasci i dobrovoljna vatrogasna društva i dalje su na terenu i prate situaciju, posebno na teško pristupačnim područjima. Nadležni ističu da bi podrška iz zraka bila od velikog značaja u gašenju požara na krševitom terenu. Institucija Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je da Republika Srpska godinama ne isplaćuje otpremnine osobama koje su nezakonito ostale bez posla tokom rata. Zbog dugotrajnog neizvršavanja pravosnažnih rješenja, obdusmeni smatraju da bi osim otpremnina moglo uslijediti i obeštećenje zbog predugog trajanja postupka. Građanima je preporučeno da zaštitu svojih prava potraže pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran i Oman blizu su dogovora o uspostavljanju nove pomorske rute kroz Hormuški Moreuz, saopštilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Teherana, nova ruta trebala bi zadovoljiti interese obje države, dok detalji sporazuma još nisu objavljeni. Oman se za sada nije oglasio povodom ovih informacija. Cijene nafte pale su za oko 5% nakon što je

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždin.

0: kad plačeš,
1: i kad boliš,
0: kada mrziš,
1: kad ti ljubav treba,
0: u tuzi i sreći,
1: u jutru, podnevu, noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.

0: može da bude metropola.
1: Sigurno ste i vi inspiraciju za svoje stvaralaštvo i tekstove i muziku našli u stvari u tim malim provincijama, napomenuću evo, Tigar iz Kladnja.
0: Da, da, ko nije na cesti, ko nije u opticaju, ovak, Šeki mora biti on the road, jel, ono, ovaj, nema umjetnosti bez kretanja, nema umjetnosti bez života, ono, šta ja znam, ja nikada ono, nisam živio i nisam želio da živim u nekim ono, ekskluzivnim, modernim kvartovima, sredinama, gdje živi neki jazz set, gdje živi neka elita. Ja sam nekako, ono, da li intuitivno, da li je to slučajnost, ali nekako sam osjetio da ispod tog zlatnog kaveza, ispod te staklene kupole, zapravo nema priča, nema tog safta, jel, ono što mi kažemo, i nema zapravo života, a bez života nema ni pjesama. Zato ja volim, ja volim biti tamo gdje jesto možda nekada i teško, jesto nekada ako kuzluk, jesto nekada milion problema, ali ovaj umjetnik ne smije biti zaštićen ispod staklenog zvona jer od tog momenta prestaje biti umjetnik i prestaje imati teme, inspiraciju, jel, za, ako govorimo o kreativnoj muzici. Jel.
1: Mi dobro znamo da ste vi opjevali Ibra i Tigra iz Kladnja i mnoge neke druge likove u tom nekom drugom vremenu. Da li danas ima inspiracije za takve priče, kao što je, ne znam, balada o Gigi Bosniću, ali da bude balada o Kerimu Alajbegoviću u puno pozitivnijem smislu.
0: Evo vidite, pokojni Đorđe Balašić rekao, ono, princip je isti, ovaj, sve su ostalo nijanse. Ovo, život je na nekim istim principima, sve ostalo je koreografija i scenografija koja se mijenja i mijenjaju se ovaj, ljudi, običaj, moda, ali u suštini ovaj, principi i te ljudske slabosti, te ljudske prednosti su uvijek iste, a to je ta neka ljubav, razočaranje, radost, zavist, jel, ono, kad neko uspije. To su sve ljudske stvari i bez obzira na tehnologije i na sve ono što mijenja naš život i na komfor, ovaj, ljudske relacije, međusobne relacije ostaju uvijek iste. Nažalost, to se odnosi čak i na ratove i na sve te gluposti koje je čovjek izmislio i na ovaj rasizam i na ovaj te, kako bih rekao, ksenofobije. Sve su to, nažalost, ljudski izumi koje je teško iskorijeniti i koji bez obzira, kažem, na okruženje i na neki standard ostaju i postoje, nažalost, ali na našu sreću umjetnika imamo s čime da se bavimo. I kroz generacije i kroz vrijeme, jel, stvari se ne mijenjaju toliko koliko, i nisu toliko različite koliko nam se možda na prvi pogled čini.
1: Zabranjeno pušenje. Ništa, ovo je pitanje možda za obojicu, koliko rock'n'roll danas živi, koliko ta kvalitetna muzika živi, te neke pozitivne vrijednosti koje promovirate i vi kroz tribut Čola, a i naravno zabranjeno pušenje.
2: Pa sad ne znam da li ja imam pravo da odgovaram na ta pitanja, jer ovaj što sam stariji, sve sam nešto samokritičniji, sve ovaj nikako da završim jedan taj neki misaoni krug, ono sve si skonto. Ono što ja znam, možda da odgovorim na to pitanje, moj sin, moj mlađi sin je imao zadatak tokom korone, ono, na jednom nema kontakata, sve nešto online, tako dalje, sve su to neki, ovaj, radilo je ono čime se zadovoljavaju osnovne ljudske potrebe, ostalo nije radilo i tako dalje. I onda se postavilo pitanje čemu umjetnost. I on mene pita, kaže, šta da napišem sad, ovaj, ono. I ovaj, ja sam nastojao kroz život da ono što kažem, da kažem istinu, možda ne moram sve reći, ali ovaj, tako je u tom bilo. Tad sam osjetio da je jedna te ista slika dokumentarnog karaktera, neka emisija, nešto, i napravite film na tu temu, evo da ne govorim o muzici, pitkije i dublje dođe do vašeg srca, ovaj, sa svim tim nekim nijansama, detaljima. Tako isto ovaj i muzika, mislim, nemam pravo da govorim o tome, ali toliko kažu da možeš slušati muziku, pa čak i pjevati, i kad si tužan biva, ne možeš jedno kad se, da plešeš nešto. E sad, ako na taj način ovaj usrećiš ili nešto doživiš,

0: I bez posla i bez slike, jednostavno ono jednostavno se ovaj potpuno cijeli smisao ono, i što najgore ne znate koliko će to uopšte trajati, ne znate da li vaše postojanje više ima ikakvog smisla, da li će perspektiva ono uopšte više ikada dopustiti da izlazite među ljude, da radite to što volite. I onda vidite da takva vremena u stvari su izdržali samo bendovi koji su imali ljubav za muziku. Mnogi su se bendovi u tom periodu ovaj ugasili i zapravo je to za mnoge bendove i bio trenutak istine, a ta istina je da u tom poslu nije bilo dovoljno ljubavi ili nije bilo uopšte. Tako da mislim da ta komponenta treba da se vrati u život. Mislim da malo ljudi pričaju o tome i vidim moja djeca idu u školu. Malo se ta tema, ovaj, evo recimo u našem društvu, ono, kada pogledate, ono, to je komponenta koja najviše fali, a koja bi riješila u stvari milion naših problema, da se pojavi ljubav među ljudima, sve te sulude priče ne bi imale apsolutno nikakvog efekta, ni nikakvu šansu da... Međutim, kad ljubavi nema, onda se svaki toksin, svaka, kako bi rekao, nastranost, svaka ovaj, ta neka, kako bi rekao, ljudska glupost jako lako prima.
1: Ljubav je čest motiv i u pjesmama Zdravka Čolića. Zdravko Čolić puni arene, dvorane, stadione, ali uporedo i vi isto tako svirate. Nije baš čest slučaj da živući pjevač ima svoj tribut, pa evo, kakve vi emocije?
2: Ma Čola je gospodin čovjek, on nikom ne brani, burom radi, ovaj, da on, mislim, evo, napunio je 5 za 3, ovaj, prije koji mjesec. Ja mogu samo reći da sam ovaj čitav život volio sam svašta nešto i muziku, ali najviše od muzike stvarno Čolu. A sjećam na nekoj klupci, tamo nešto bling, bling, bling, ovako 7-8 godina kad sam imao i tako dalje. Ovaj, jednostavno, od samih početaka sam nekako osjetio i jednostavno, i kad je pokojni Toše, prvi put kad sam čuo, ne trebaš biti nekakav stručnjak, da. Dakle, ovo što kaže ovaj, Davor, tu neku ljubav sam dijelio sa još puno miliona ljudi u tom periodu. Ja sam kasnije nešto i čitao o tome, jer jednostavno da ako se nečim baviš, onda moraš to malo i da istražiš i šta god da radiš nešto ovaj, temeljito, jer životno vrijeme prolazi. Zapravo mislim, kao odgovor na naše pitanje, pošto mislim da nemam pravo da puno pričam, bilo su mislim neke 4 pjesme gdje nema ovaj, implicite ljubav, ime i prezime, nije neka Kristina, nije neka Jasmina, nego ovako, mislim, pjevam Danju, pjevam, a i te su pjesme ovaj ljubav. Tako da, ovaj, u njemu sam gledao, ovaj, frizura, aha, sjećam se, Teleoptik je bio jedno, i njegova slika, idem ja tako, ne. Ali generalno, dakle, slabo šta možeš ovaj, da gledaš u njega da to nešto nije u redu, dakle, da živi do sebe, da pokušavaš to, da to izneseš, da naravno on to radi majstralno i ne da snimš, tako da je nemoguće imitirati da hoćeš, a i ne treba. Ovaj, on je, samo su mislim 4 pjesme gdje ta ljubav nije i ovaj, jednostavno ovaj, onda nešto tragaš, ne znam, on trenirao atletko, a ja sam, kad ga nisam mogao imitirati, pa mi to nešto bilo drago, pa ne znam, bio dobar džak, pa sam i ja pokušao da budem. Pa uglavnom, ovaj, pa sam ko sebi dao za pravo da možda to nešto malo, ovaj, i evo, ovaj, tek ja ne znam koliko će ovo trajati, možda sutra prestane, možda ne prestane, ali ovaj raja koja, evo, dođu i kažu, i kad se nađeš u društvu, evo, za mene pušenjem, to je za mene, kako bi rekao, pa i golemije nego što je dosta ti operacija bilo na pacijentima i tako dalje. Jer, kako bi rekao, ljudi dođu da nešto dožive, dođu, kako bi, drago je nešto. A vamo dođu jer moraju, boli ga nešto i ti stalno nešto strahuješ da nešto nisi da i tako dalje. Evo, bolje će to dao.
0: Zaista je smiješno upoređivati ono, hirurge koji smo

0: dešavaju glave i muzičare, ono, to, nažalost, u našem društvu tako funkcionuše, pa ono, svaka budala koja se popne na binu, ono, ima veću pažnju i percepciju ljudi nego mislim, to je nešto što je jedan ono, nepravda, pa rekao bi sramota ovog društva, da vi ne znate ne samo za ovake ljude, nego ne znate ni ko je najbolji matematičar u državi, ne znate ni ko je najbolje dijete koje svira klavir, ne znate ni ko je najbolja gimnastičarka mlada, ne znate ni... Ja sam došao u drugu gimnaziju poslije ne znam ja koliko 20 godina, vidio me direktor sa s prozora, pa vidi čajmo, kaže dođi da vidiš malo školu. I popijem kafu s čovjekom, znači to je cijela jedna ovakva dvorana pehara iz matematike, fizike, sa najvećih svjetskih olimpijada. Vi o tom pojma nemate da uopšte se desilo. Da to nije objavilo ni jedna, ono, nije objavila ni jedna, čak ni podcast, ni jedan portal, ono, evo, sad ja da uzmem ovu bocu i da, šta ja znam, sada pogodim nekoga od vas u glavu, to bi objavilo 5000 portala i nekako na ovaj, tim jeftinim, estradnim, kako bi rekao, ono s tim nekim estradnim polusvijetom barataju mediji, daju im ogromni ono značaj i priliku i oni pojedu kompletan medijski prostor. Tako da ja se uopšte ne osjećam, kako bi rekao, dobro zbog toga, iskreno, i nisam sretan što moja faca i moj bend i moji spotovi imaju milione pregleda, a ljudi koji izliječe generacije, izuče generacije, stvore generacije ljudi koji su, ono, kako bih rekao, svaki dan, ono, u tom frontu, u tom rovu, jel, ono, koji se zove, ono, ljudska egzistencija i ljudska borba, da, ono, nikad, ali baš nikad, ono, i eto, ja sam kasno u stvari upisao fakultet, ne ovaj medicinski, nego ovaj istoriju. Ja sam taj fakultet upisao sa 45 godina, tako nešto. I bio sam jako frustriran zašto moj bend nije više na televiziji, zašto moj bend nije češće na top listama. Ono. I onda sam kroz tih 4 godine upoznao, znači puta 12, nekih 50 ljudi, profesora, Klasića, Goldsteina, Jakovinu, to su sve bili ono mladi profesori, ono, u vrijeme kad sam ja studirao, koji tako kroz seminare, ono, shvatiš da su to ljudi koji su napisali 10 knjiga, da su to ljudi koji su 30-40 godina posvetili nekoj temi, jel, koji su kasnije predočili u knjigu, a da za njih niko ne zna, da za njih apsolutno, ono, ne postoji, ono, u toj javnoj sferi, ono, nikakvo mjesto. Te ja sam sebi rekao, sve seksualne, ti si jako sretan čovjek, ono, u životu. Tebi je majka sudbina dala jako puno i budi jako sretan s tim što imaš, jer imaš previše. Ono, ima puno ljudi, značajnijih, bitnijih, sa većim zaslugama, nažalost, u društvima ko što je naše, takve stvari se ne cijene. I zbog toga, i vjerovatno jedan od razloga zašto je toliko ljudi vani i zašto neke druge sredine prepoznaju jednog Jergovića ili šta ja znam. Tako da tu lekciju bi morali ponoviti.
1: Nadam se da niste usporili svoj stvaralački tempo zbog tog, te spoznaje.
0: Pa kažem, svi mi radimo, on hitno, ja, ono, mislim, svi mi pokušavamo popraviti ljudima život, svi mi pokušavamo život učiniti ljepšim i boljim mjestom i svak na svoj način. Utoliko više treba cijeniti svačiji doprinos tome, a ne insistirati na influencerima i na, šta ja znam, ono, incidentnim likovima koji, ono, samo i na tom principu i funkcionišu i ne daju zapravo ništa ni dobro, ni lijepo, ni korisno. Samo, kažem, tom nekom agresijom dobivaju te neke klikove i taj neki značaj koji je jedan obični balon, ono, od sapunce, koji zapravo je potpuno besmislen i ne znači ništa. I to su ljudi koji, što je najtužnije, za 5 ili 10 godina niko neće pojma imati ni kosu, ni će ih se sjećati, jer je to sve taka jedna potrošna, u stvari, ono, roba, ono, ti kako se zove,

0: te karijere i taj način ono, funkcionisanja, ali najtužnije je što i urednici i na televiziji, i u novinama i na mnogim mjestima su pali po taj utjecaj i, kako bih rekao, stvaraju. Danas i algoritmi, nažalost, jel? I ti algoritmi stvaraju ono, jedne kriterije i neku diktiraju taj ukus, jel, ono, koji je opet baziran samo na nekoj masovnosti i na nekoj gomili i na nečemu, ali u stvari sadržaja je vrlo malo, pa smo se vratili na priču o ljubavi, jel, ono, to je recimo više ušte. Mladim ljudima zvuči, već u mojoj djeci to zvuči vrlo abstraktno, ja kad ima kažem najvažnije, oni probaju nešto i vježbaju, ali ja kad im kažem najvažnije da to volite, oni zastanu u smislu zašto je to potrebno, potrebno je da imam opremu, potrebno je da imam sponzora, potrebno je da imam medije, potrebno je, zašto bi imao ljubav, jel, ono. Tako da kažem, ta komponenta pomalo blijedi, ono što mi je žao, jer mislim da će vrijeme pokazati da je i tekako potrebno.
1: Sigurno će i goraždanska publika večeras osjetiti tu ljubav, dakle, naravno.
2: Ovo, doznam sebi kakav je se Davor to skromno kaže, ali kad dođe tako na neki level, to je kao teorija ti i mena, onda se tvoja, to jest njegova, pika i po pitanju sporta i po pitanju ovog pitanja onog. Dakle, dugo vam treba u našoj sredini kako je da se penje i da onda, čekaj šta kaže, da. E, upravo je tome fazon, dakle, jedna poruka koju jedan takav čovjek, evo večera smo s takvim čovjekom tu, ima veliku težinu. Sva sreća, a ništa nije sreća, nego je da ne ostavlja negativnu poruku. Ali ja se sjećam, bio sam tu i rat, porat i sve, i obišao sam veći dio svijeta i tako dalje. Bila neka priča, Bosna, zelena, ne da, nešto, ovo ono. A onda Davor kad sluša, pa ja sam u toj Džamahiri napravio 200 pjesama koje su obišle svijet i tako dalje. I ta priča prestane. I kad, recimo, možeš nekog da citiraš, kad nije ba ovdje, razumije, i tako dalje, e onda se to širi poput nekih koncentričnih krugova, talaca, da se i druga područja otvore. Dakle, možda je po najvažnije od svega, evo kad gledate, vrijeme da svodiš neke rezime, šta si, e pa, onda je to jedna jako, jako fina priča koju može da dosegne ne samo relativno, nego jako mali broj ljudi. E onda kad tu dođeš, kad si na tu, onda te neke poruke, da iskoristiš životno vrijeme, da širiš ljubav, da vjeruješ u to što radiš, da stvaraš, a takvi ljudi onda, iako nemaju potrebe za tim, oni sebe dovode pod pritiskom, jer rahatluk i kreativnost ne idu zajedno, nego ako sebe doveš pod pritisak, i to je evo, rezultiralo sa 200 nekih pjesama, i siguran sam i znam da ljudi prilično slijede to nešto i da ih ničem lošim to ne može naučiti. Evo, cijenim.
1: Fuda, možemo još da vidimo šta nam je prava stvar pripremila za večeras i kakvu poruku šaljete sugrađanima.
2: Pa evo, da se nalažemo, tu playlistu pravi ovi moji drugovi koji su u tome, i oni zvolje znaju šta prolazi. Šta ja znam, obično sto u festivalima, neke življe stvari. Ja sam više sklon nekim dubljim nekim centrišima, nešto ovako, ali tu Raja voli kad je ljeto, došlo tu da malo igraju i tako dalje. Tako da su to manje više one
3: opro... Ko će slušati tuđu muku?
2: Tako da ono, ne znam, ide pjevam danju, pjevam noću, ne znam, Čijano zvijezda, mjerkam te mjerkam, pa i, ne znam.
3: Svaka igra, svaka.
2: Merak mi je, ovo, a bude i Kristina, bude, ne znam, i prava stvar, bude i, ne znam, ti si mi u krvi i tako dalje. Jednostavno, te pjesme svi znaju jer ih je, nije ih ona pravi, neko drugi, jer je ima baš puno kantautora, ali je donio i tako donio da svi to znaju i sada se ti omakneš na nekom tekstu ili na nekom notistu, to se vidi kao bomba. I to je ta možda neka odgovor, ali da, to je standardni neki repertuar, koliko se da vremena, oni to naprave, ja to pokušavam iznijeti, naravno oni daju tu glavninu, to, jer Hald jedne prilike rekao, kaže, kad si znao da će napraviti ovaj

0: karijeru. Kaže, pa kad sam bio u vojsci, pa kad sam ja bio neki kapetan koji je njega zavolio, onda rekao, Šalin ću te svirati. Kako sam ja svirao svaki dan, tako sam ja malo naučio pjevat, pa malo više. I kad sam ja završio, ja sam znao da ću napraviti. Dakle, nemaju, toliko ljudi zna, evo, ne, da pjevat, svirati, a nemaju priliku. Nemaju priliku da
1: i podrži
0: i žao mi je toga. Isto tako bude neko pa misli da je, ali toliko ovdje ljudi, to je možda ta neka možda emisija da pomogne kome bi to stvarno uljepšalo život i koji bi to znao da dalje nosi, a ne da ne nosi. Hvala.
2: Hvala Fuad, jer čekamo da čujemo večeras šta ste sve pripremili.
0: A onda glavna zvijezda i onda tek i djelo.
2: Zabranjeno pušenje. Sejo, poruka za naše Goraždane i da li će nam biti možda večeras nešto novo ili možda u nekom narednom periodu neki pjesma,
3: da, album, šta uvijek čemu radi? Uvijek je smiješno kad ovako neko kaže glavna zvijezda, ono, onda se sjetim Pimpeka koji je rekao, kaže, joj, kaže da me po okuci plaćaju, bio bi naj plaćeniji muzičar na svijetu. Pa eto, kažemo, i mi smo isto ono ograničeni vremenom i onda naš koncert generalno traje neđe oko 3 sata, onda kada u stvari dobijem 2, onda samo kupu sam, odnosno skraćujem, režem, lakše mi je puno kad je cijeli koncert, jer ne moram da razmišljam, ono, znam sve od početka do kraja cijelu priču, ali tako pokušat ćemo baš, ono, pošto je festival mjesto gdje nije samo tvoja publika, ono, tu dolazi publika i drugih bendova, drugih izvođača, i ja onda tu, ono, pokušam naći neko opšte mjesto, naći neku tu priču koja je zajednička za sve i koju svi ljudi znaju. Ne insistiram nešto na novim pjesmama, na novim albumima, no, nego gledam da to stvarno bude jedna zabava, jer u stvari u ovom poslu to mi je bila škola, ono, još davno, davno kad sam tek počeo, ono, primijetio sam da kad se bend zabavlja, kad se ljudi zabavljaju, onda se zabavlja i publika. I ja pokušam u stvari u tom prvom dijelu koncerta u tih 15-20 minuta napraviti zabavu za ove moje. Pokušavam njih animirati, pokrenuti, da ih rastešem, da ih pokrenem, da im se pjesme sviđaju koje sam odabrao.

0: Hvala Fuade.
1: Hvala na pozivu. Nadam se da ćemo opravdati poziv saveznog kapitena i ostaviti srce na terenu. Eto.
0: Tako je. Iza nas je evo jedan lijep razgovor o muzici, prijateljstvu, festivalima, o društvu, a uskoro nas očekuje naravno i ova noć ispunjena hitovima Zdravka Čolića i glavne zvijezde Zabranjenog pušenja. Tako da to bi bilo to što se tiče nas. Kao što već sam rekao, dakle, na Muris Guinness Main Stage-u večeras prava stvar i Zabranjeno pušenje, a malo prije toga zagrijava uz DJ Greymax. I tako da to bi bilo to, vidimo se pred binom.